0: Še nisem bil.
1: Po Beržajfu?
0: Nisi. Nisi še bil. In on po zavuka mu je rekel, plači.
1: Va?
0: Plači.
2: Oh, shit.
0: Plači, pofukal te bojo, don ste bojo. Plači. Ne veš kako je, kad te bo 20 ciganov not prijel stari, pa te bojo en za drugim. Plači.
3: Ma ne, sam, to je bullshit, Denis.
0: I don't care, to mu je rekao.
3: Ja, on se je srozi.
0: Parjeta nije bullshit, sam mu je on rekao.
2: To jaz, jaz bi se toto srao.
0: Vsem sam jaz umero od smeha i zdaj u kolega pride. Mi dva se sedemo u auto in greva na horsa. U Ljubljano, uzamemo horsa še za policaja u cirkan, cirka čakaju. Mi sva malo čakala na te horse, tam valjda je vrsta, malo čakaš, ne, in to je to. Prije sva mi da prišla u cirkancu, je bil tata malo že u cirkanci s potrdilom da je vse plaćan. Da je vse narijen.
2: Disciplinirao ga je tad, pometraš.
3: Ej, ali sam na hitar, Babič, a ti, a ti, ja. Loza ti pa rečeš, a je dobar, a ni, a ne.
4: Ali je lahko rečeš res? Reče, ok, taj hud, rečem ženi.
3: Bravo, to ti si dec. Ti, to je de, evo, edini dec na radiju. Hvala lepa.
0: Da se vada si.
3: Adio.